tips ano pay enso yesia ho adie pesre mi ni ashenkeni fre obi e no no so fre obi ena mi pese e shade e baako ka no mu no ebra ye driver no ye o miro bi e wo ka no aye fre no inside me eno na ye aye hwe na ye hu ka wo di ye chi na ye hwe se ka na wo di ye chi no ka na no di echi da da no oda so di echi anampo se yesa no ho anaso ono so wabisa ye hoko empempi no yebu ye ni egu eniyeme biso eno ti ni ayeye ye kaka ye hon ya hon bible enti oshenkeni ebra wutrishen ye no misre o you saw mirrors no side mirrors mi ye no no di ye wobe nkumuni ni fa no boma di ase aya wo kwa aye wye weni na shumu na kese ka na odi we nchen anase di odi we chino mpo wabe odo do ana empimpi yebu ye ni gusane ya

No, see, Abuhaye Adum 106.3. Isra 104.5. Na Ghana for 90 years. Afili stations in the Babroha. Wa mafaka sebo ya tuwa pete. Babi ya watu minka. Mema watu. Yeno badye nasi. Ayene pe eni nadomu. Washie so. Gwa ma adepa atinye. Teche mada bujim. Muja edia fusane. Anopayi. Menumye nu yemfano kro. Na yenkase. Asida. Asida. Yadima chedia mponi dini. Wa ye biama ye mrosuo, e ye nusia kasi ya boni ye deba, na ensemu diye dimu akotene, ye dobe kwa tina ya, e ye nasu diye se, e banu jimu diye keta se kankainu proye, wano edim nani beye juma, na suchuye se fata kwa mobia, wabeye bi wamayimu, e ye OSP, wase, wama shasye, tututu niyema, ashe asemu resa mijimfi, e katire dom kuma banu deni, ese oye atutubutu mno, wama shasye kekani mabu mawe se, Egina subi wuma wambekoswa ye mwishishimua. Na yebeko ye Yura Mahama ayerga enteng.

0: e affecte nadwene etimi e de sa problem yi eba enti obi wo ha na ebi kra na yare bi a etimi enaro ntini e ma ntini e de moja kwa adwene ni mu no e chese enko yi no adwene na nya moja bebrea eya na etimi ekokofa problems e de papa
1: okay
0: adwene no ehia moja moja na e komu no glucose wo mu oxygen wo mu sa enuane pe na eba ba ma adwene no etimi aye adwuma kama kama na adwene no etimi aka ama wani aba so se e wo se one uhokeni ehie mu na watenka no so ebe yi eno ye one of them apart from eno no yare wa hodo a etimi ma oba na bema wo hormones kra no eba form no hormonal imbalance etimi ekokofa sa low libido eba nti no ema omo hormones no egumu ahodo bebre ye wo de friend say progesterone ye wo de friend say estrogen ye wo de friend say prolactin sa hormones nyina no di ehia eboa ema oba watenka koso obi wo ha obeba hospital na obeka na tenka wo problem na obeko lab no wako cheke sa hormones na de die no na ko form kra
1: majo oh okay it be checking ho
0: ya checking ho no otifie na dwene ye ne se ono de oh aye normal ma no se one be menhia no aye normal na nothing kana atiko now so ne hormones e wo form a eno ye yare e wo ho a
1: se
0: when treat ya it me kofa o how be pray e deba ti wo ba na ye sha na fe no ne ye treat obi wo hana ne de ne ye pelvic problems ti na snim ho anasa na yase no na wodie mu ho no ne bi how be bree e wo how be to say fibroids it be kofa low libido e deba so obi wo ho wo fibroids a ya wa wote no e ma no chese
1: ahomekase
0: na ni so ne bema besiemu
1: okay
0: to bon se se bema na ba ne ho a na eye ne den se one bema ne besiemu obi wo ha no wo PID pelvic inflammatory disease na fe no ama eye infections ni ntino na ma se bi na se ho no kra no na ahomeka ni wo nti wo no ankasa no o hu ne hu yi
1: onye ne hu ni
0: onye ne hu ni because se bi bia na manu se sumena so ebia na nka
1: kakra
0: ewo ho ti osuro se bema ne ba no ho a bema no bete na afi ye de anim gwasie aba
1: sanete
0: dia wa na dwimu ene onye no ato na dwimu kra
1: I was so
0: treating me kokofa sade no yetimi treat me ne free ho na afi no e increase your confidence se bema no kra no na wo be ka share ne so no
1: ai wo ba wo mra why ready
0: sanye me nyina ya de a my two yetimi e de sa low libido yi e de eba
1: eh mai kwakwa ware na we see our bar no buy super say enka or try the if at least God don't sum kaka kwa bompaye the bompaye ni away nanti koba sa o mani hukra would be a kiri wo de atete say ni ade ni say o mo wari we na we no say ya pinsu
0: ai no hotel
1: Jim FM. Dr. Tuazo.
0: End point of Repartee Clinic. Yana, yugusua yanimu edi jumano. Nye, ye kanyina ane se, atenkanu wafomua, enfane saa kwa. Enfane se, medie saa na metie. Medie, ifi se, sabi mikunu, efri munu saa na metie. Ifi se, me uwiye yeno, saa na medie netie. Nti watu waju ni mu. Maitu, so, ubi edi zaa, naso ubi libidu, e wafomua. Anase wosoro kura na etre the physical well-being
1: okay
0: se ni panona pomodin se ni na pomodin isitie etre ni mental well-being se ni na dwene mu isitie because obi a na tinka wosoro a otimi ene be ma hie ma na so oni oba hie mu no ni bia ne confidence wosoro nti no ni panona wogini wudi nti nya fe na obe moamoa ne ho na wa e ma ne mental
1: kwa obe bo adwuma
0: nti etre ni psychological and mental health physical health nso etre because nyaro wa ho do itimi kofa sa low libido yiba no sa wo ni low libido ni bia chese wo ni sa anyare wa ni bi nti e increase wo physical health nti ye hu se low libido ni ye yare e wose ye tu ho anamo na afi no ye ba hospital na ye behwe na apart from se ye yare a ye treat no na niema aka e bata ho a eno so no ye ya itimi e improve ye libido no eno so ya ye e de aka ho
1: okay
0: sa niema yi bi ene se ye solve ye relationship problems
1: okay
0: e ti no se wo kunu sa wo hokani wo yere
1: woni
0: ni wo issues sa sa issues no edidi mu a etimi
1: eti atenka no
0: etimi wa ne ko because your evidence wa ha yin abae ya asamo kan ye pepe and a lot of people no mo go through sa issue we
1: and na me man so be